0: zonda kulagi de
1: karari. Nakulibu i ubeda, peva nirali jaraban, mama kwa kwa kinga kadimiara, makunda nuerese, targu nilese jaraban, mama ka ala gold debi arsiwa.
0: Antuka kadarga kinua rera arese réponse, ngani jadi na imbagli dani?
1: Réponse le ma iri kaya bo nimbagli.
0: Voilà.
1: Mwinda ar mwinto karia,
0: mama kwa kinga
1: kadimia. Nga to kadmi ya kila kagdo ta dignili
0: miske ne magine yawda ire ingam
1: ingine to di babe huh kadmi kadmi
2: oh
1: nga to ni al ni al to
2: aba durbali
1: oh
2: idam nam sai voilà il est de burne mram sai wo
1: kete
2: mun telephone ane mun kori tagbe mun kori ndo ane unal
1: huh ni al dom
2: ri na ya
1: ni al dom ma momule na ni al dom
2: ni na yawa
1: ingle david minga nje kunda man kasi jai
2: na ikaira ran el rosali kon
1: rosali ma mune jen rosali jigena juana kap kap kap kap just maje david gel bone da rosali bura ka hotel ne bodomdu na ma kudongan no le ma changer ride ringan ne tu ak ne sens le ngan male ma kudura ma kaudang ak ne sens le ngan ne le mama da de rima et puis ngan ne gumode no le makula de etude quand passé mais malenganum le kondi ba gudu tunganu maeto ngane ka tungane yato mam gengane le momunda ride na nganje do barum ton ton ton momunda ride yalwa bone dana no makame kaine makaw kisine kaile ne gnu mawda na ma togal veranda de bo david arkeida mama ka togal veranda de na david na irakame o ne na rondo manda david o irakame o ne david na bogne david na dane yo david o dane ne da maluma ka dan perbi amare ma kuidwa
2: na takira eldenye mi david green kam ink golo young pastor bishop mono junior renen kam elmun elmun namke indo du kuchu aibi go rosalit na anya de kuchu na nyai ratelku mbeltbe mbelbe elmun tagu rosalie ra elmun clara ki tak se kam giral enan dekek idekek ngangai ketek gek wa mono junior na mono junior jiwala jiradu akse al meniman kadi osge juburi radu atse jimbiane ige iradu al ye yala wainia na miglo kulu yakun be ko to indika kraila deg dere ye da yakun be deg ngakan deg de ko to jatra ganga madane yakun be rosali kane au ngawal au ngawagu to da yakun be na yalo sikira ralem giral ig ngani gane rosali ge kununda
1: ige del
2: na yane moda tale gutala mandel nye ngana ye ogo majalwa
1: ngane jira nadeg jinto ta pul be munda de etude je munda ride ecole privée je ngada ma mulem pa male ne dang maudel nga ne de sije ang senya jele ngan prim je ne jele daada to jimdu sen na bene to ne ngada e kurum kai na ma to gel veranda de seya ngone ule tarba pam nem to sera na iya wole sugar le un kara on bere un kara on da rijula julara mam nem to saya mo bene da telne bodom do ba mawne
2: na i kane i yak nu ala ran dai kinde ko to depuis no e dim le goto
1: hay
2: jo dim le ya na i an sia kmi mo ay ngan prim le cp ay ngan prim le bpc ay ngan prim le bac ay ngan prim le licence ay ngan prim le master asan jallan master la il an doctorat do ta ngan pin prim lo na jodim le ya on attaque la ende noé miye to roma ko to ko dim no ko lu an dai ki dai dai ten na ikum mam di jorom tada tala de kana le de ke de nga ka un ngang kete ha la ilam dam di jorom ron tai i de bi ya au ngang kete o i de nga ka ne au ngang kete o na in lo ni ngan na ne au on ta na ta ne awula ai i kan dingan newo ne kan dingani wala yakbe na losi tagye ilam ram djorom tane jajaun konse ti joke jaji dizen nata kan diga an ke ludu kan lan dot kane alan na iklu ati doane jajo ilata kam gemelie ye luwa dan goji kam to jesus amen
1: amen
3: voilà e bato lo kingana le gosije ke karane go do kag mile de to do nga konsi cargo stick patar go do lugu dene godo jinda to rotu ari to de ngave senje nu jile ngave patar lugu dene wida pana iya ngeta la nyaba tole iya ngeta ral bay tole arne jinya to kinegu asene ne lesse to neg daraji banwa

0: Karsi la jetar si la si jetar go do cargo sne lekin arsi do bar de telephone de 61 53 53 20 logo dene oui did ina inge tarla ya patole ina inge tarla tole ngada iya ngel tarla ba wida mai wusonga tau sine sidi ba da radio 61 53 53 20 cargo spa karsi oje kag milenda tone ga de ngai ngange de kare kare de ku duni me patale bugune si je na de maje bugune so aje ai je maje ba bugune ala pana wa nilenda ninge do karage dan si de linge nunda si singi jo ne lenda bare roi bare road ama lenne ban je nu dije na pana ina ibana inge tala ya batole ina inge tala alba tole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole ina da yin bada tole kine lise to balwa allo
1: oui
0: ana ba barsine
1: oben
0: barsi karti gra
1: arsi je ti kundu
0: ah kundu la dondi oben
1: ah
0: allo ah dondi bo ipata ripatale bate dogu dene si se dene maje ba dene uida pana ina inge tarlal si sambaji ba pana ingi wida pana ina inge tarla ya ba tole ay bo yi sambajal tara pana ina inge tarla ba wida kami dara da dula kami do do anaji di du du taru je do yi di da anaji se i tali to ban
1: ah ah tagu moda to tagu gang se be ne di laida to ala ba waji me di daura ta ti ne da kalka fuwa to ne girl aske do akin biara majal senial dole akui donc ala ojwa uida to gange yabano donc do kan ne godo jeli taji maj maj waza kulaju dala sa do ko jiru maju kan taji dam dam kunda da yidi da majal ba kan ikum lam guma mu bano
0: maji maji ya obe quartier mebedi go kundul wala heba tarle o bele ba pane tugu dogo dene wi jinda toni kam da ga dum ba koldi me da ba koy ko jitar gam ba dimati kari warui ala ba oji ne gula jilenda to ne gu oji do nje kunta si da kare je du jije na jilenda ba kare do allo
2: allo shit
0: ah na war sine
2: and for tickets big is for again sorry
0: ah to na wan
3: to na ran fatime
0: ah varsi lograr
3: tagro
0: ah ah allo maji to ji pale da to bugu dene gudu ji da to to ne kamdo tangambai panase gonan dene gudu lom gonan gon gudu to dele wi jara dwara ingon alba ngoni wi dwara ingon alba ese bobi wi dwara bobi da ngana ndi dara inan me ngoni ba wi lenda to ne to kutru me ledne ba ne je to kene ya tenegi chale in jigele se araban ba se ambadewa injige itajena badna le token de ato me loku yoba de barenda telegram ha ina ingetarla ya ha ina ya radio mbatole ha ina dadi mbana da sadiu ha ina dadi bat mbili logona da panase uba larelda uba sak tolmi tolmi sama da corningle da kya kar ningle to kibya tuji temba larbaya si tolesi godene lese torosielwa neje gnaje lenda negel kajile to togro ene naje lenda toje tel nduri ndaje kemna ese dore grang to belle ma deje na telli dande di bene da to ne ko majel negne ba chipa wa wene da patare aregele de kag kag mi le cargos odiside u logue rosali de tia turu dende de kedelenda e parangan jig kedelenda tongan jig baudelan jigel anjigdel kane jendu jide shigia ba gantar pana sen ganje lo jila kemde lo ndo mando done da to ne jigu to kadre dum patara lo jigna ji allo machkar si dojo ma ji tugu negel kajele to ne kan kila ku ji dodu me to ne ka pa nduni elba ke kasi jera lu lenda kam kasi jera ji me ka kwa do tele ne bada ka kun e gidan de dor tadi lenda to ne majel ar gelegi ne ba to ka mi le ga kon si cargo si jeli ar cargo si pa tu belela majkar si doje nijiya audisi nijiya ombirisi nijiya awla kamsi ndo nijiya awra si tukube me do ita dene si sad maje si sa majel kara total me gele le gele to diwa 61 53 53 20 barje barje pajitarle gele ne to re allo
1: Allô,
0: Frédéric.
1: Hey.
0: Ah, Dondui.
1: Ah, émission est chouma, yann.
0: Ah, il va s'y revenir.
1: Mathieu Wallier.
0: Ah, Cartier Wallier.
1: Émission est chouma, yann, parce que d'un jamais, n'est pas qu'on a tant de l'eau, tout le temps, c'est que tout le monde a jamais allé. Ça, c'est de la couille, c'est un peu plus, mais. I was a man.
0: Ava tangawe pana se dobar dole to do ndugo ba ya kwa ku mariga au gauliba
1: wala majia da ta u yo re to ku bai bai u ga u go bore china per china go yo yo ro na ka do iko ko ngane bu bu e nga ko adu pena ino le mu ji goto na ba tono
0: mu ji goto
1: da ati ni si tolo na da sino ati juju mari ne ko to sansi je
0: Merci, Frédéric. Nelisi de wu ile ba lildel se to larba lildewa ta to ne to kam doya to ne karsi ta kunji je tark se goduko to dimba karsi to banda ta ko ndure je gna je de kam ta to dada ne ge kardo shi bogne ta dene si je samaje ngam kogoto ba ala pana nelenin gitar la yanda kare tela roni di allo Hortense
4: oui
0: ah donde me berege jamena karti ambata
4: ah maka mondi tia to
0: ah
4: tare jiga fa gele ba mun dara je mone ba mauge ko te si se to
0: ah
4: logo do ta dene ba dene godo nenda kudu ta kai je kodo ne je sile Yame doje dau da ya ta se bone ayi bana
0: Thank you.

0: chicks and chick muscle. Go move on chick muscle. Chicks and chick muscle. Go leave on chick muscle. Chicks and chick muscle. Go yell on chick muscle.
1: Jawab saya kepada zaman kapera juta cium jauh ni minit saya zaman itu terlalu banyak fakir yang mati ni bidam terus dah bimak ini luar komisi atau zawal demat di mana kerap gun demat ina foka basil. Zaman kapera juta bimak sama aku ini nazar nama dan parti politik mesti jual dan dansa propaganda itu mana main zaman ya zaman musuh bel belai kena dan zaman grupman parti politik mati ina aliansi zaman itu terus saya pada tapi ya ma republik sermani yo tera te kara ka ki mbeba rasema mon chume da mato woni parsa ya mali mar ser chada ka zama yana tanan kugura be mai mo farba kun to fane wo po choda mar kya gun be mo ka be mon chubaka mo mon chubaka mo mo za yan blanka ba apa sa ka zama te mur za na ma gapelo go falo mar ga gibi go falo mar ga pile ko le go falo mar ga jon fan sa ta ser dan ay point zani ko afika bi mo chubika bi point la fut fut de bana te point ni mo point bo jole ah mere fa bo te point ni te zan yo fa ko ya mare wo me kurban za ya matel ne point pili ko fa ma ya ma de alanka ka ko coordinateur ma dynamique alliance républicaine le président Ahmad et François Diogombé l'a accueilli Kalpelata par une somme patelin à tout jour que point de presse que des journalistes leo ka fa bu ran bu ma bu mon chemin dans le bon temps le bye a dieu na ne fini ko akoki mra de barmi ya de foyen wo bu bi bu je fali bu voyant bu jo fini dans ma sa dans ka ke be chomo wo be afizam ta ma pa bu kerne ara jam da pi a ma wo ga ga jo pa bu kerne ara o gener a ma na ye be le jo ko gol mo mon chuya be za ka te pa ya bi pe ya le ye bi en bi ma kene za ma da yu ne bare ko afi bi te za ma te pa bi ri a yu ke de ne o ko za ton du genre propagande na me pa cho da wa ro no délégué général ma gouvernement ma po province ma mon chari yo no ke kita ko président ma comité provincial ma recensement ma mon chari ko joan ka lanta ke to le serai donc voyez quelque fois que ma du département la hiro de madina abdraman amar borgo ko kan za pe na zani ka za mai moto joan mur chwo mo ka équipe ma du recensement ka fa bonara in yebere la pnya bere gabere mo fa ke yang mai me yete ko dama département malak iro ko madina mamad waziri ako timur bu yamam doni afa baza namar zanzo mai armo mo brama wora bo kama don recensement tamere na ina jamana de tlama mai zama ka jo to bo madu don yeb ka kapo canton jama kap kap jamar tliya so ko gorda bana ka borote pe sous préfecture dora manye ma bo département malak iro yo na uru mosina gine ke kiwala bu ase wa ba cho mar jin jan cho ba te dedans mo gi kene dans mo le bu won chou yo ba zama coordinateur ma adjoint ma GPHR patsaye wala za recensement par sema li mar serman ma département ma bar el gazal de madini isa sali yusuf akulan kalgete chou fa ke yama ini fizigi yo chou wor kalge fa ke yama ini melia yo da ro kani ka fa bu in yebte shidene yebte shidene gabtel war pli ne zan won shuta war gabli ne ko gor mana ye be kare ke shin agira no gori ka yam lo shi fa sai ko ne da zam bu fi za wa fa ya bat shi no ya bat shi bu sa pli cheikh zaali ya ya ya to ban fa bu dant shi ne par telon ne ke kita ma ye senatrice yo ma de ma de ne kaltuma ibrahim abdul karim ko lan wor po province ma wadifira kalbote kantel strata po canton cham cham canton walad djumma tekina goday padavana ako kan ka lezani yo mos bika yo pren la bel belé yo mosu bo maliyo de gor debo mona fu yo mos bika mortum tana be mosu yo matum ba sabe tu bibi te diabe ayo ka lo fa sa ya afi bi pren bel belé wi bidan mo bel belé chonka sai chonka ne de ne ba fa balto mo recensement a geba mosu a gitum ki ba ama mayzar ya de fou yo mos bika ne kiki bazama dina association pour développement canton matura unda tora unda pe département mayo bonela kalbuma mo mambe tetere ki ka ban vare ka ne re jeb zara ga ba chokale ka mutan ya bore maza bo wo amurga ban sir ga pele ko gura mur ya ka ban kanton tura ga perobe afika mutere ki mu farbe ka shilki pa ma ka pela de madina abdraman mamad kalbasu president donner ma maza bo wo ko gura bo mai mu farte ki na jeb zara wo na jeb zara be zanyin wi ya za jonye be wi ya za ya ye be ka payan dan wala ba village dan bu dan mu urbo gun bu ya pa choki mur ba za mu ka ka payan mo ya be ga pelan ka ya pa sa ya ta ba shirka shi pa sa ya za kun wi na da pi shungu wala ko jama shungu kuma na yebe na gbazawo be na suri jon ya be za yan dul kalmani ya sama ka pera jo cha chotom jama ni minute jama da pi tetel dora jama da pi tetel gwa ye babo pa choma ye ka ba gun ka la be ma za ma dan pa ka shi chochomu babo pazakim je biri de madina va dayan madina madina be fak ya madina bidan me furban me oza wala be yo de mayi dan wa de be pafin pa kan ya fak gta me furban me falan be ni kibe so zan ki ara no pli pa ara pli ko me ga ki venet di dan ya bizan mayi ka fak ya madina dai chu bizan mayi ka fak ya madina koy koy ju yo fezan mayi ka fak ya madina pi bu amito zaul bi chochomar zanyo to zaul zamay ayuk afakema di doites to zaul bi zamay ayuk afakema di nagwan to zaul bi gwan la gwan te ki nagwan troka zama kapara jo chat vilafa kebro.

Merci la fia que tajilo sorte si malangana ni limisi kroji ta oy radio diffusion nationale tchadienne to kagloase kad mo ma de ceci que ta sara mang ikon ng pangiso ke tajilo sorte ngan gdoti ku jogi di jori nena basa ke birala to wase si ma de ke ta bula lari ne Umar Idris Umar yang luar madma ceci ngan bangasia ku so mo ma de ceci tajilo sorte bola Rimbun dai karsi bola na so ay ngor ngai bola jindo mehen ko ku marsi pasai bego tum der gila ngai mamte de yakati si Bangi suangan ke ikut so do tumana bisit naji ke do betu guna jik do betu tam tol tam der mang mi bye bye yang kad meramat si guto dena tos jindo kite tu undum daga ada wake up in technique by Chwiki Alfred Waku ni ke micro by Lionel Nomengar marsi pak tak lagi radio jawine kum jik ketita